Живот баш и не е, Бог зна шта. Ал за сваки случај навек узмем шта ми да. Фртај леба метер неба и пун шешир сна, ал ѓаво гледа да њему буде фино. Па кад-кад

С јесени кад багремо падне, потера ме малер шта год почне, пропадне. Још

Скопје се буди. Афоризми за добро јутро. Кариеристи не оставлјају никакав трак за собом, осим бивших пријателја. Да бисмо одржали своју реч, најболје е да је никада не дајемо. Без одбацивања старих заблуда, нема ни прихватања нових истина. Чудесна ствар. Први знак истинске љубави код младића је стид, а код девојке – смелост. Буди господар своје воље и слуга своје савести. Демократија је када два вука и овца гласају шта ће бити за вечеру. Прошао је цео свет. Ali nigde narod ne živi lepše nego na našoj televiziji. Velika je veština znati razgovarati sa čovekom. Svet podnosi starca samo ako je bogat ili duhovit. Svaka je žena glumica. Što se to manje opaža, to je veća glumica. Potrebni smo jedni drugima. Lakše je nama kad znamo da i vama nije dobro. Strašno je to kad imate da isprišate nešto važno, a nemate kome. A još je strašnije kad imate kome, a nemate šta. U životu je dovoljno biti pametan samo dva puta. Kad birate zanimanje i birate bračnog druga. Ko oba puta promaši, mora biti pametan celog života. Teško je biti sam. Od toga je jedino teže kada su dvoje sami. Ne preticajte pametnije od sebe. Prava vozačka disciplina zove se ko će duže, a ne ko će brže voziti. Pošto jedu samo ono što ostane, devojke i žene obično spreme malo više. Za ljubav je važna i neophodna ona lepa i slatka glupost, a za brak se traži ona odvratna i surova pamet. Kraj je meseca, nedelja solidarnosti.

на свит, ди су живот и слобода ка роба коју ќе неки моќник продат. И ове старе мелодије буде меморије, чисте носталгије и не знам шта ми. Стари с бафама, стара с огромном трајном, сестра и ја цили умазан слајон. И све е далеко и тајно, ал дитето све е сјајно. Зна ни онда није све било бајно, ал пари ми се пуно липше. И ове капи кише када шапчу, никад више. Јер све пролази, остаје само у нама, у срцима, у уму и фотоалбуму. Прича свака слика, да не заборави никад, насмијана лица неких старих прика. Неких нема више, остале су сјена.

Пачанок тла, далеко изнад поимања добра и зла. Високо горе, ка сунцу, у небеса, ди се гужвају поруке СМС-а. Из овог времена излазим ван, и зарањан у неки давни, заборављени сан, неки болји дан. Пун смија и вица, ди су сритни људи, њихова

коза. Ано муна, си се ја ум, ја сама коза. Амуна јеје, амуна јеје, кома, сама коза. Танга, танга, умбуса, танга, не сама коза.

Jedina moje devojčice, ovo, ovo je tvoja pesma. Spevao sam je tebi, tebi inspiracija ovoga života. Kuda god krenem, ma šta da radim, i na javi, i u snu, tvoj lik mi je pred očima. Treperiju iz maglici sećanja, i gleda me tako blago, tako nežno i nevino, kako samo ti umeš. Ti si kao bajka mirišljava moja, kao cvet koji nikad ne vene. Maco, ti si kao sunce koje nam živo daje, tako topla i sjajna, tako velika i žuta. Jedine moja devojčice, volim te.

Тресала си лако нога, чиста мезимица Бога. Нисам знал да такве постои. Никад помислио не би да ќе постат добар себе, а рекле су ми све очи твои.